آره سهمم زیر دستم و هستم، هنوز زندم روی نقشم و کم کم داره میشه بختم، هنو پر نفسم پر حرفم و فعل کرد کف شهرم، شب جمعه و شب شب کره کردن، دیر وقته ولی واسه کره هستم، منو میشناسی کمی چترم ولی موقع کار باشه آجی بالعکس، باید یه عمل و یه اصولی سهر سودی رای جمع از اصولی، اتو خیابون رو جیبامو پر کردم اما خیابون رو بودن خودم رو لخ کردم، دارایم قلمم الان حواسم جمع کجا دارم میرم من الان سر زبطم داره بالا میره سر بات بالا میره سر بات قد قشم بازم بالا میره سر بات بالا میره سر بات حواسم جمع شاید دل خواهی کم شم و